0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya ngwa juma. Enu ti ya frau awangwa. En sentre ni ngwa ngwa juma uye wa ye na nanu mbrasno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.